kaže da trenutno nema mogućnosti za nastavak pregovora sa Sjedinjenim državama. U završnoj fazi je sporazum sa Omanom, koji će stare morske rute u Ormuzu biti zamenjene novim. Takmičenje najboljih trubača Srbije završeno je 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Na velikoj pozornici nadmetalo se 16 finalista u seniorskoj konkurenciji. Titulu najboljeg orkestra poneo je trubački orkestar Vasiljević iz Požege, a za najboljeg trubača proglašen je Mile Novaković iz istoimenog trubačkog orkestra iz Vladičinog Hana. Vaterpolisti iz Srbije, igrači do 16 godina, osvojili su bronzu na svetskom prvenstvu u Zagrebu. Oni su u meču za treće mesto posle peteraca pobedili Sjedinjene Američke Države 13-11. Mlade košarkašice Srbije do 18 godina zauzele su četvrto mesto na evropskom prvenstvu u Švedskoj. U borbi za bronzu poražene su od Finske. Sunčano i toplo u Srbiji, u planinskim predelima jugoistoka i juga, popodne moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna 37, u Beogradu oko 34 stepena.

Osmehe su je izazvala priča o ovom vremenplovu gde smo otišli 50 godina ranije, pričajući o emisiji, dečijoj emisiji Lepeza, naravno malo i današnjeg osvrtanja, pa Borlokova reakcija: pas ciga u Vojvodini bi bio gara, a po gradovima bi bio bleki. Da, da, vrlo zanimljivo. Uopšte interesantno je kada gledate recimo danas neke emisije u kojima se pojavljuju deca tog doba, znači pre 50 godina, način na koji razmišljaju, šta im je zanimljivo, kako su se igrali, i posebno to imena kućnih ljubimaca, odnosno tada domaćih životinja. To je bilo prosto sastavni deo svake porodice. A sada malo pričamo o dešavanjima u Beogradu. Kao što ste čuli u servisnim informacijama, Beograd je ovog vikenda dobio još jednu organizovanu turu obilaska grada, vožnju panoram autobusom, ali u večernjim satima. Polasci su petkom i subotom od 20:30 ispred Skupštine grada Beograda. Turistički radnici kažu da su osluškivali želje gostiju, primetili su da se zbog velikih vrućina osipa broj turista danju, pa su uveli noćna krstarenja gradom. Organizatori ove ture kažu da je jedan doživljaj iz otvorenog autobusa u toku dana, a sasvim drugačiji kada vidite Beograd noću. Svi koji ne vole vrućinu, a žele da vide grad iz ove perspektive, mogu da se voze otvorenim autobusom i pomalo raslade. Od Republičke i Gradske skupštine ide se ulicom Kneza Miloša pored zgrade vlade i zgrade ministarstava, put dalje vodi do Muzeja Jugoslavije, stadiona Partizana, autokomande, hrama Svetog Save i Slavije. Od Terazija se otvoreni autobus spušta do Trga Republike, pa onda oko zidina Kalemegdana, prolazi se i pored Saborne crkve, konaka Knjeginje Ljubice, pa na Brankov most. Odatle je pregled, odnosno prelep pogled na obe Savske obale. Večernju vožnju beogradskim ulicama prati audio vodič na čak 9 jezika, a mesto u otvorenom autobusu potrebno je rezervisati.

Evo i noviteta Tucker Harrington Pillsbury, pseudonim umetnički role model, pre nekoliko dana objavio je treći album pod naslovom Chuck Timely and Hourglass, sa kojeg ćemo čuti novi single pod naslovom Harmony, a ovaj američki muzičar i autor pesmu najavljuje kao numeru sa introspektivnim tekstom i prepoznatljivim indie pop zvukom.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici od kružnog puta Lešnica do kružnog puta Prnjavoru u smeru ka Šapcu saobraćaj je obustavljen zbog nezgode.

Britanski sastav Snow Patrol i australijska pevačica Kylie Minogue. Čuli smo zajednički single These Alarms. Idemo na predlog broj 2. Stiže nam Johnny Marr i numera Spin. Spin.

Jedan od osnivača grupe The Smiths, engleski muzičar Johnny Marr i numera Spin, single kojim najavljuje peti studijski album The Age of Everything. To izdanje bi zvanično trebalo da se pojavi 2. oktobra. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo sastav U2 u pesmi Streets of Dreams.

Irski sastav U2 i pesma Street of Dreams, prvi single kojim najavljuju novi 16. studijski album koji bi trebalo da se pojavi do kraja godine, ove godine u kojoj grupa U2 slavi 50 godina.

Legenda Beatlesa, Paul McCartney, pesma Come Inside i još jedan singl sa aktualnog 19. solo studijskog albuma The Boys of Dungeon Lane. Vreme je za predlog broj 5, grupa Nickelback i pesma Rattle the Cage.

Prepoznatljivi vokal grupe The Killers, američki muzičar Brandon Flowers i pesma Plans, novi singl kojim najavljuje treći solo album Treasure, koji izlazi 21. augusta. U nastavku predlog broj 7, grupa The Goo Goo Dolls i numera Ocean.

Irski muzičar Niall Horan i pesma Tastes So Good, single sa četvrtog studijskog albuma Dinner Party. Još malo vremena je ostalo za glasanje i zato ga iskoristite i glasite vi koji to do sada niste učinili. 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook, X i Instagram. Vreme je da čujemo pretposlednji deveti predlog za hit srede, odnosno ponedjeljka, Jack White i pesma All Alone Again.

Američki muzičar Jack White iz sastava The White Stripes i pesma All Alone Again, single sa aktualnog 7. solo studijskog albuma Frozen Charlotte. Za kraj posljednji 10. predlog, Irci iz Bostona, sastav Dropkick Murphys, obrada grupe The Pogues, numera The Body of an American.